Crash Veris en të rejin të ndondërt, da më të nostrio e vim lastre. Mar as të zonë skend, en të vogël qës flete, dam, da më të nostrio e vim lastre.